wípé ẹ ti rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kọ́ láti ọ̀dọ̀ màmá wa Mrs. Adeyemi Ìyábọ̀sọ́lá Adenuga tí wọ́n jẹ́ ọmọ 89 years old. Yálà lórí ìdílé ni, lórí ọmọ títọ́ ni, tàbí lórí ètò ẹ̀kọ́ tòní. Níbi la ó fi àdágbá ètò tòní rọ̀ sí, ẹ ṣeun kan tẹ́ ń gbọ́ wa. Bó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run, a ó máa mú àlejò pàtàkì mìíràn wá sétí ìgbọ́ yín. Tí ẹ bá ní àgbàlagbà tó súnmọ́ yín, bóyá màmá yín ni tàbí bàbá yín, tí ẹ gbàgbọ́ pípé a lè rí ọgbọ́n kan tàbí ẹ̀kọ́ kan kọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn, ẹ lè pè wá ní ago tàbí àtẹ̀jíṣẹ́ lórí nọ́mbà yìí 08026382690 Orúkọ tèmi ni Frances Amavi, a ó nípàdé ayọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ máa yáṣẹ́, ó dàbọ̀.